ta kuakelniun i kaminuat. Pikushe ashtë me dat, negu ashtë në mat. Qe qe ka e një maguat, pakush e një tamon, a e gatë pëshkët. Ish për denda uak u që il një nuqë.